0: sase. Ewa mwe sase. Bwiva tena sala. Ine sase. Ne Florence Intongo. Omukeze mbakeze.
1: Simba. Mfululizo wa muziki. Moto mu.

Waliwo abakungu amakumi abiri mu basatu abakulu abaddukanya disitulikiti y'e Bududa. Abantu bano balagiddwa basooke badde ku mabbali batandike okunoonyerezebwako ku bigambibwa okuba nga bano beenyigira mu bikolwa by'obuli bw'enguzi bazze bakozesa bubi yafeesi zaabwe nga n'ensimbi gavumenti zeegenda esindika mu bitundu ebyo. Ensimbi zino bazikwata mu mbeera etategeerekeka ne baviirako ekitone ne baviirako disitulikiti y'e Bududa obutafuna mpeereza nnambulukufu. Abakungu ekiragiro kino kiyisiddwa minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Balam Barugahara Atenyi nga kyakiyisiza akawungeezi akayise nga bino byonna yabikoze mu kaufube we gwaliko w'okugenda ng'alambula disitulikiti ez'enjawulo okwetegereza empeereza y'emirimu nga bw'eyimiridde kakati yabadde mu disitulikiti y'e Bududa. Balam Barugahara agamba abakungu bano baati basabiddwa basuki badde ku mabbali kubanga bazze bakwata bubi ensimbi y'omu w'omusolo n'ensimbi ezisindikibwa okubaako bye zikola bo bazikyusa ne bazizza ate mu bintu ebirala. Minisita ono agamba nti kino kyakusobozesa akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi akava mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga n'ebitongole bya gavumenti ebirala okunoonyereza okufuna ekyenkomeredde ku bigambibwa okuba nti abantu bano babadde bakwata bubi ensimbi eya gavumenti gye basindikibwa. Barugahara yalabudde abakungu bazi disitulikiti okwewala okukwata ensimbi ezisindikiddwa ku kintu ekimu ate ne bazikyusa ne bazizza ku kintu ekimu.

0: Ekwata Gorogoro.
1: Gorogoro.
0: Mani wa mwita master wa Gorogoro.
1: Ogutide.
0: Yes, sebo.
1: Arsenal, Brighton.
0: Eyo anda.
1: Anda.
0: Etaliko, unya no unya.
1: Hey.
0: Etaliko na kubuza.
1: Osigade gwani?
0: Olumaiti Skengo, wecharojo.
2: Esawe no mchiwaje kade kutusibu wako. Lifeguard condoms. Donyo niwa unyumibwa choka. Wabula kuma na kaza nyoko. Wefu nile paketi ya Lifeguard lero. Okuma munduke ilikuliranye. Pharmacy. Oba supermarket. Okume sanyulio. Oba dojimanyi. Josomoro kume simezi tariko komo. Kumanda mobile. Ni data. Okuma lina kusatu. Nyiga star chukumia namu muenda star. Emu hash. Oja kufune nyonge za yavi satu. Ni dachikezo uwerere. Okukuba masimu gamanda. Manda mobile. Kuleza. MTN, Erungamizwa Uganda Communications Commission.

0: magombe jetuzika
1: yense
0: asobola okugamba omuntu nga bamuzise nti agenze enviri jezirembeke enyindo jezirembekera mukoka
1: yense
0: mpaye ekirala kimu
1: enkuyege tezikyamukubira nduulu
0: agenze enkuyege jezitakyamukubira nduulu kale obubonero busatu
1: neyanza nyose
0: aha
2: Muyingo
3: wanji jeje
0: netuja
3: yejeje
0: ono yagambye
3: yejeje
0: nti osanze kyebajje bakatuteme nti omuntu waffe awangudde akalulu
3: yejeje
0: osanze kyebajje bakatuteme nti omuntu waffe awangudde akalulu
3: yejeje
0: nsobi ki gy'owulidde mu mboozi eyo
3: ensobi kabajje bakatuteme yandigambye nti osanze yandigambye nti
0: otubulira buluzi lwaki nsobi totubulira kye yandibadde agamba lwaki nsobi ogambye nti bajje bakatuteme lwaki nsobi
3: ensobi weevira nti agamba kabajje
0: kabajje aa siwe wali ensobi
3: sewojjejje kantereezeemu
0: kye bajje bakatuteme bulijjo tetutema mawulire malungi tetutema mawulire bulungi tutema mawulire mabi Brenda
4: wandisewo kale nzize wa mubiru luno lugero tereza olugero luno bwe luba nga sirutereevu akusinze enku n'okuyiisa amangu
5: akusinza enku

kuri tanu tanu sita chenda bubiri sita emu hash biri bitia wo simba chibira angoya feso gambo uche waliye chibiri biri.